Anita Bogstad i Førde, Anita Bogstad, bløtjade var kjøpte på YX på Virkelo. Kroner 300. Da skal vi spille 500 kroner og 3 rekker. 89 var siste tal. 89, 64, 64. Fem, seks. Fire, en. Sju, ni. Seksten, en, seks. Tredve, tre, null. Sekstisju, seks, sju. 21, 2, 1. Nummer 6. Femtioåtte. Sju, seks. Åtte, en. Tolv. En, to.